Meke meti, meke bi imani, meke cezuye, meke fesadi, meke bedumi, meke agire kule li beyta, mala bave khoke, be cinazi bave lalo, Mehmed